0: alẹyin na be se ngbọ mi eh ti ma te lase oluwa o eh ti ma te lase oluwa o aya fi igba ti e ba nfe fun omo la ke yi ohun te nfe fun ara yin
1: ala pa la juwa
0: te ya onimọtare ẹni nìkan tàbí onímọtí ìdílé ẹni nìkan onímọtara àlẹ ẹni nìkan onímọtí ẹyà ara yín nìkan ẹyà lu yín nìkan.